0: kuteka watu jimilizao. Allah inyimi ya kuwe nsonga. Ya gamba anti wa akimi salata li vikiri.
1: Allahu akbar.
0: Wachilaba?
1: Chechiche tuwa sose.
0: Eweche tuwa soseku.
1: Ayagalo kufuna chisacha Allah. Ayugere ku Allah.
0: Ayugere ku Allah.
1: Ayagalo kusoni ibuwa. Ayugere ku Allah.
0: Ayugere ku Allah. Ayagalo kufune jana ajira na avu imene. Ayugere ku Allah. Allah gambia ata kuhimiliza we sora.